0: écoutez Radio La Voix de Turquie.
1: Inja Ankara, Radio Sedaye Turquie.
2: Huna İdaatu Sautu Türkiye.
3: Danışır Türkiye'nin Sesi Radyosu.
4: Ovdi Radio Glas Türkiye.
5: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
6: Qui el Radio La Voce della Turquie.
7: Esta es La Voz de Turquie.
8: Слушате емисията на български език на Радио Гласът на Тюркия.
9: Юфлет Зъри и Тюркия.
10: Чели ши Туарчи Чешън, Гонко Дентай.
11: Инджан Кара, Радио Садое Тюркия.
12: Да, да Тюркия гаг радио да.
13: Хосуме Тюркия и Дайна, Радио Гаяна.
14: Петерчия Радио Садбури, Тюркия Скма.
15: Овода, Тюркия Вину, Радио Са.
16: Aici, Radio Vocea Türkiye.
17: Говорит голос Türkiye.
18: Эфирде Türkiye овозы.
19: Диплеер Türkiye'nin tetiği radyosu.
6: Ye Sadai Türkiye.
4: Anlavatkın ona Türkiye avazı radyosu.
2: Edo İfonetis Türkiye.
13: Ovdi Radio Glas Türkiye.
5: Giderdi Amuriye Türkiye.
9: Ini adalah Radio Suara Turkiye.
7: Hii ni idhaa ya Kiswahili, Sauti ya Turkiye.
19: Este es Radio Voz de Turquie.
15: Kochira wa Turkiye no koe radio desu.
16: Zboru wa glasot na Turkiye.
1: Efirde Turkiye ovoz radio sa.
17: It Turkiye hangia radio ya.
13: Ovde radio glas Turkiye.
10: Turkiye une radiosu.
13: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
8: Sabes a história da passadeira que usas todos os dias no ginásio? No século XIX, os prisioneiros passavam 6 horas por dia nestas máquinas, a subir o equivalente a metade do Everest. De instrumento de tortura a equipamento de fitness. A história sombria da passadeira começa agora. A passadeira é um equipamento essencial, especialmente para os entusiastas do desporto. Atualmente é uma das máquinas mais populares dos ginásios, mas no passado era utilizada para castigar prisioneiros. Hoje vamos analisar um artigo escrito por Candan Bilgici e Naziram Üstünda para a TRT Haber sobre este tema. Eis a fascinante história da passadeira.

qaralmoqda. Kornel universitetining yangi mo'ljariga qaraganda demokratlarning avam palatasini qo'lga keltirish prosti 80% bo'lib, ularning taxminan 226 ga qarshi 209 o'rin bilan ko'p sonliqni egallashi mo'ljallanmoqda ekan. Hurmatli radio tinglovchilar, yuqorida xabarlar oldinglar.

ishlaydigan ishlar va hilmikirlik to'y qatorliq sahnalashtirilgan asarlari cho'ng inkas qo'zg'agan hamda komediyalari bir tarafdan xalqni kuldirsa, yana bir tarafdan chuqur ijtimoiy qarshiliklarni o'ttirib qo'ygan. Qirim xalq rivoyatini sahnaga moslashtirgan va kuylar bilan xalqning yuragidan o'rin olgan mashhur Arzi qiz nomli teatri Qirim tatar teatr tarixining eng suyumli klassiklarining biriga aylandi. Oxirgi kecha Yashashni xohlayman va Dengiz to'lqinsiz bo'lmas qatorliq dramatik asarlari Qirim Davlatlik teatrda ko'p qitim to'liq bilet bilan tomoshabinlarni kutib olgan edi. Uning to'y davom qilayotadi nomli asari atrofidan ajrab yashaydigan va ashqun astoydil postsiyalar bilan hayotga sezgurlashib qolayotgan yosh tilshunos Ziyoning hikoyasini tema qildi. Oilaning xato tushunishi bilan boshlangan to'y tayyorliklari yosh akademikning o'zining to'yga ketayotganligini o'ylashi bilan to'liq bir komediyaga aylandi. Ammo voqealarning xabari bo'lgan yaqinlarining qurgan aqlani o'yin natijasida to'y buzilmay bir-birini rostlilda so'ygan ikki yosh juftlashdi va maydonda xushallik bilan to'y davom qilayotdi, nidolar yangraydi. Yusuf Bulat bu asarida insonning unvoniga yoki shakl parastlikka berilib, samimiy inson munosabatlaridan yiroqlashishini nozik bir yumor bilan tanqid qiladi. Parda majburiy qabul qilishlarning emas, haqiqiy sevgining va hayotning tabiiy xushol iqishining har vaqt g'alaba qildiganligini kuchlik bir sahna tili bilan bayon qiladi. Uning Dengiz to'lqinsiz bo'lmas nomli asari ismini Qirimning mashhur bir xalq naqshisidan olgan va yalboyi qirg'oqlarda o'tgan lirik dramatik bir sahna asaridir. Teatr strategiyalik bir port rayonida dushmanga qarshi vatan ko'rish qilayotgan Qirim xalqining fidokorliklarini tema qildi. Asarda asosiy qahramonlar Boris va Nigar orqali samimiy bir sevgi bilan Qirim tuproqlarining chin qo'g'dilishi girilib ketgan holda bayon qilinadi. Yusuf Bulat Dengiz to'lqinsiz, qizlar sevgisiz, vatan kurashsiz bo'lmas asosiy fikr bilan Qirim tatar ayolining kuchini, xalqining vatan sevgisini lirik bir til bilan sahnaga kelib chiqdi. Arzi qiz nomli asari Qirimning eng ko'p yillik xalq rivoyatidan sahnaga moslashtirilgan ismini go'zallik tillog'i daston bo'lgan asos qahramondan og'an muzikalik va lirik bir dramadir. Asar mishxor yuzida yashaydigan go'zal Arzining suyumlik kishilardan va vatandan judo qilinishini va adolatsizlikka egilmay ozodlik uchun ko'rsatgan tragediyali qarshiligini tema qildi. Yusuf Bulat Arzining qahramonligi orqali Qirim tatar xalqining vatan tuproqlariga bo'lgan tavrinmas rishtisini, nomus va ozodlik istikini o'lmas bir sahna dostoniga aylantirdi. Elimikirlik to'y nomli asari kambag'al bir yosh bo'lgan Abich bilan go'zal tatar qizi Nigorning juftlashishi uchun qurib chiqqan nayranglik to'yini bayon qildigan qisqa bir komediyadir. Teatr manfaatning kendi yuridigan Hoji Ahmet Bay va Zoravon Hasan Hasanning tuzoqlarini ashqlarning aqlani tayyorlagan bir o'yini bilan yengib chiqishni tema qildi. Yusuf Bulat bu asarida pulning va qo'pol kuch tang'an majburiy to'yni nozik bir shaklda ajvilashtirib tanqid qiladi. Pak sevgining xalq aqlining va iqtidorining manfaatchi cheklimlarini yo'qotadiganligini xushallik bilan sahnaga kelib chiqdi. TRT Uyghurchining hurmatli ixlosmandlari, Yusuf Bulatning teatr merosi albatta bir qancha daqiqaga sig'maydigan darajada chuqur va mo'l. Ig'iz san'atiga va adabiyotga qiziqadigan bo'lsangiz, uning asarlarining betlarini ichish va bu ifodaga boy tilni ko'zdan kechirish endi sizlarga qoldi. Qirimning bu mahir teatr yozuvchisini tig'imi yaqindan tekshirishingizni albatta tavsiya qilamiz. Keyingi programmamizda turk dunyosining boshqa bir mahir qalami bilan ko'rishish tilki bilan programmamizni mushiyada oxirlashtiramiz. Qayt ko'rishguncha omon bo'lasizlar, xayr xo'sh.

0: Danışır Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: Ovdi Radyo Glas Türkiye.
2: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
3: Qui è la radio la voce della Turchia.
4: Esta es la voz de Turquía.
5: Слушате емисијата на български език на Радио Гласот на Туркија.
6: Јуфлет зари и Туркија.
7: Чели ши Туарчи чишен банко дентај.
8: Инджан кара Радио Садоје Туркија.
9: Да Туркија ганг радио да.
10: Хосуме Туркија и дзајна Радио Гајана.
11: Петер ши Радио Садбури Туркија скма.
12: Овода Туркија уни Радио Са.
13: Aici, Radio Vocea Turchiei.
14: Говорит голос Turchiei.
15: Эфирда Turchia Ovası.
16: Gitleyer Türkiye'nin Teki Radyosu.
17: Ye Sıday Turchia.
18: Anlamadın ona Türkiye Avazı Radyosu.
19: Edo İfonetis Türkiye.
1: Ovdi Radyo Glas Türkiye. Gider Radio Amuriyet Türkiye.
5: Ini adalah Radio Suara Turkiye.
8: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turki.
3: Este Radio Voz de Turkiye.
10: Kochira wa Turkiye no koe radio desu.
17: Zboru wa glasot na Turkiye.
4: Efirde Turkiye Ovoz Radio.
13: It Turkiye Hangya Radio ya.
1: Ovde Radio Glas Turkiye.
3: Türkiye Ünü Radyosu.
1: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.